Kurja gange, heksi, kussi, kurja gange, heksi, hyleliä, heksi, hyleliä, heksi.

Yli skui tulee nimetä, yli skui tulee nimetä, tulee kurja kutsumista, tulee kurja kutsumista.